Follow me. Sama buhurate. Anya kata. Una wabuamea. Yawe na watete. Upenye wa sewa ni kia watamfuka. Mawane ni wahunu. Sawa ya wabuamea. Anya kata.

sa wo tan yase ya me ho se ti rani mama si bi e o re na wa tan fu ba ya koda wo ni ma wa na ni wa hunu

nyangu po wode wansu sa nyame a Isaac nyame Jacob nyangu po Abraham nyangu po ana me kan funa ma onna enumre waye bi wa babo mpapa enka bo bi atware enka bo sound wa hanama mana se

adwa wo dwe mene amane a wo fam mene mo ha wo fam ba Kristo ba bra bonu a ade yina ba dia bo na wiu ye oye odanya nkupon pasemo amaso mo no so aba mo famra me chain me awrade masio na mama on kwa ehome ema to pro watan fo ni hu me bi se ni pa bi e ka wa sampa ani pa bi paso wa ni mgu ase na mom awrade yankopon ni mu de odwe fa ho ni de ose emma so sawode wa kuma no adwe nyina mana o ni wo hwammo

moja kumwachia sipate pasi unazazi ni mkonyi na yali diyano Nesani di kwa mkwana ni mnyam Na ofata Aya hili mwenyele ebula maura Kwa ukule mwote esan hubo pa enye ye Junsia abrafo siya sujo mahume Faya ye mwane di Asasa wada wote nasuwa apimba tuto nifano apimba tuto ubenku Na wani mkwa na wadiba wa abonifuwa aketria Kwa hini mwini

wuchie bia fa ye mo yankopon ora na ya usa awo usa abrabo ni waye din de na ewe ani sa oni madwe kra odi fa o ela de waye nchira oya men ka ona tse ni nchira o oya men mu ekwan to bia kwa na na wote ye besimi onya menya wa kuma so ade nyina ma o tempo obonso ba suma fide o bebi a onya me ja ne tumi na ho de tumi anya ne yesu e ufu no ya de seno a won yesu ni nemo tempo doctor ka cha sa enye ya na wusa le tumi so the man champion mo. Oya mi aya san fi mura.

odasu ya nyampa ayi mpobre ya basiko ayi kafu mpobre ya bako etitire fo ya bako na wudi ya wuyo nyame ohin biskisu ne fara si adoyo ohin bi basu ya fali kuntu kuruku ohin bi basu ya fali na nada sibre omu nyina mwaye late.

fawoti nyankopon so sa wo de wo tun sade ina be de bo wiwiye ani pabe wa de wo tun wa de so no o de said yes yes bon ten ho na haba am puda ne mo musu aba wa ne bere mu o nyame ka wona tenu nchira o o nyame mu yesu no fa se ma o o nyame nyi ni wani njo

mebasa ena na de wede kwa adwendwe mu sawu ya se japade nyina na sawu tere okra me pa chobe brain faswa ben ena ubenya sanyumi sina wante minka biwa ochira maba medine no na momde do na from sasaka wadwe na ancha ana kristo maya tosumi enu aba ena na de se kristo sanda nnum nyamu a odofo obekobi ana onyangubo nshira o na ontine nim enchira o bada wasi bebre se wuche akra24.com ene enumre enchira obasa atimika na mwomfo wafudye na ya na wachobo pe profet dalika mwa obaba tunase ya robo mpaye bedi mpaye banu mpaye onyamia domo adakwa ya dasote ya si ebiniza de ya midi ebedwi ya danase

titi kwa na sami na somi ti kwa mwa selipa ni na wuwa she upe nyankwa na wada suti asidia iye

asem ah yi dante yanya ni kase eh okwani nyame ya pete ni di ya tuntum ni di ono na waye ah asi

wanyame wa mawuye man ankase wiase wo ba ye de wo koni se eh oba sasia asana wanya baby adi biase o ankase wanyame ni we ra free am intro the whoop baby be afraid one no more na say maya.